Kanige mala adumarong yengutu iloram adum tapude idamaga idamaga.